0: kpakpoe tɔ̃ va ɖo nu mi kpo nɔ dzi ɖe wo sɔ yi xɔ yi lobo ɖo azã gagbe azã atɔ̃ kɔ yi wo yɔ eye oloto sta mi tɔ̃ gã ayi zɛ mi tɔ̃ eyi ne yɔ ɖe kɛ lɛ yɔ eyi zɛ ƒe gbɔ yɔ eɖi 32 41 10 80 74 eto zo gbe dzidzidzi o eyin wòe kpɔn mi tɔ eyin lɛ mɛ hɛn mi na to zo gbe dzi lobo kana yi atsɔ mi tɔ lɛ do azɔkui eyin ɛlɛ nu bi tɔ lɛ esi tɛmɛtɛmɛ bɔ gan yi mɛ yi kɔnɔ wa zɔ lɛ yɔ bɛ si tɛni gbe lɛ sɔ yi axɔzan gbe lɛ do gan tan tɔmɛ sɔ yi gan wewe adarí mɛ kpɔdo gan wewe mɛ sɔ yi gan tɔn mɛ kpã sibi gbe lɛ yɔ azɔkui da ko eyin odogongba ko yɛ dzɛ mina nɔ yi bɛ si gan wò mɛ sɔyi o gan do kpo mɛ do akpa koe ene wɔn eyin o wezu kikan o sɔlɛ tɔn ene bɔ eyin yɔ lɔ tiɛ se o ka te kente plus lobo ka yin sɔ yi xɔ ye ne tɔn yɔ de yelɛ kɔ wa gbɔn yɔ edie o 5 3 12 4 8 eyin o kɛ e zɛwɛ ene ye arrivé de la course lobo eyin tiɛ se mi tɔn ene yɔ do trɔlɔ mɛ le yɔ akɔe yankɔe lobo jɛte tsaki gbãtɔnu kun we kpɔn wewe 37300 lobo mɛ wewe mɛ ma do fine eyin hayahaya mɛ aya kata dza mɛ ene yɔ gɛn dan le 2 heures dɔrɔn ko dɔ ndenɛ mɛ tsaki tɛnwe kpɔn afɔ tɔnu kun do kpo 7000 o ka san lobo pɛtɔ o kan de nu kun we ewɛ do do fine eyin kate mi tɔn ene yɔ do trɔlɔ mɛ wɔn akɔe jɛte do fine yɔ tsaki kan de watɔn o biyɛn tewe nu mɛ aɖɔ mɔ kpɔn wɔn nɛmɛ 47 53 700 lobo mɛ ayi zɛn ewɛ yin dudutɔ do akpakoe ene wɔn eyin hayahaya mɛ yɔ kɛn dan do 2 heures dɔrɔn nɛmɛ o kɔɛ tsaki ene kpɔn afɔ tɔn do kun do kpo bɔpɛtɔ kan de o ko nu kun do kpo wɛ do ene wɔn o kente plus trɔlɔ mɛ wɔn akɔe yi mɔ do fine yɔ ehoe de bua mɛ o akɔe o 359850 bɔmɛ woe ewɔ do do fine eyin hayahaya mɛ ene yɔ mɔlɔdzele tsaki owo do kpo kpɔn gbanu kun do kpo ewɔ yin kɔɛ tɔn do fine wɔ pɛtɔ o kan pɛtɔ ko nu kun do kpo wɛ do ene wɔn eyin bonus mi tɔ yɔ o 750 bɔ pɛtɔ eyin kadu yɔ ehoe de bua pɛtɔ afɔ de o kɛnɛ o wewe ewɛ nudurutɔ do akpakoe ene wɔn o pari simple o pari couple yɔ 5 gayan emɔmɛ de bolo fine ha o 5 place yɔ o tsaki ene atari mɛ do kpo do fine o 3 place yɔ mɛ ndi bolo fine ha o 12 place yɔ mɛ ndi bolo fine ha o 5 o 3 o gayan hɔn o tsaki ene atari bɔ mɛ ayi zɛn wɛ do o 5 3 place yɔ o tsaki we kpɔn wo bɔ mɛ ko nu kun do kpo wɛ do o 5 o 12 place yɔ o tsaki atɔn kpɔn wo mɛ afɔ tɔn wɛ do o 3 10 place yɔ tsaki ene atari bɔ mɛ wo do kpo wɛ o dudutɔ akɔ imalɛ bisisi yɔ o livi o we jɛji 2,773,550 wɛyin akɔɛ eye dudu fune o japot mitɔn ya xɔsan gbe azantɛn wikɔ tɔn yɔ akɔɛ ma yɔ o livi atɔn o 3,300,000 wɛyin akɔɛ eye ma do o fi ene desu hun o tireri mitɔn eyin tata gbetɔn yi desu wɔ emɔ mɛ debudo akpakoe ene lɛ yabɔ o mitɔn mina se ene sɔkure do kpokpo mitɔn le.
1: cap saint aurélie ye gbɔn fibo dudɔn do kpokpo mitɔn bɛ ji de mina agbɔn nukɔ yina ti bawa jijɛ mɛ mitɛ mi yanu kubi kwenu ne sɔnbɔ yi sɔfi hun dede dibɔ fi mun kɔtɔn yi wa lɔbɔ fi hun de lɛ yɔ ika do kɔɛ de jia mɛ kɔɛ kelenw de ya ko mɔ fi mun kɔtɔn xɔ eye nɔnu do yevu gbedzi dɔn Saint-Emilion eye disuo edo kwe de jia moro ko o akanda da gbe mi tan yino ye funa be lo champagne de yini mi no banele yo edo itele si ti tengbe tan edo meji emiro o togbe tan o plage o ko ta tan dori ede mi jo ali kule ro kante e en carrefour o club des rois do vele mi na mo yi tele edo meji mi no ko ko mi le tan ke ko bi ko nu ga o be sans a lo noir sou ron ro kantant mi padanu mi kawai na yi mi wiye afoyeye ho won lo jije mi zo lo iba chuno itele lo mo fi unda dagbe tin la yo lo si tan pon lo ho to ko mi tan le gbe
0: mi ando mi kodo poje san sin hwenu be ka yin hwenu da ho pataki de hwenu de we yin bo eno le vo bo bo no wuri no file aso hwe lo do centre label benin yo e de technology e mi na no po ka do poro ko mi tan le be sin asan ko atonu kun atonko sin mi to ku to aye kaka ya san ko nu kun po ko sun ile me mi de le bo apa iton sa ero nu dagbe dagbe de le tin bo mi na modo apa emi ton sa we ilele nu tin be ka inu jonu lobo yan pon desu titen gbogbo yin keke to mi ton men sin nu le kun we kodo edile yo we ina to danu na ene yo do amis bush ene yo mi na mo dagbe dagbe ton le do apa iton sa fi ne o lin fin teme teme le ina to da o na teme teme le yo mi na mo biro kon iton boda mo molikun teme teme le o ri etuve o ri blanc e o gaga podo winwen po biro si de ton o ri complet podo o ri e no levo funchelu to ne yo naturellement parfumé bo kan benin to ton ne yo mi amo biro fine bo kan levo mo koko teme teme le e mi hemi anu sansa ne le yo lo le biro apa e de ton sa nu le yesu po de su ti de gbe nu hwen kun mi ton e ne le podo nu e mi an to da na e ne ya tin sin sin teme teme a ran podo fi un ran to mi to to le pa on mina mo bi lo kon ite ton fine lo bo e ka inu lo bo inu jonu kere bo mina mi mo to be lo mi pon o gboje zan vile ton e lo sin o kwenu bo wa pa mi ton sa bo amo nu jonu lo bo ho un centre label benin on e ye o ye yin ale pele ho kan ten nu dudu dagbe dagbe le ton lo to mi ton fi fite e kare ai je du e ye de re do petro medicine ali oti ton eyin ablonu me ko yin be centre dagbe ye yo amo e de ro po ka aso pe eyin o ka te ko yin ba lo kan ton ka 01 66 56 01 51. On besin asan ko no kurupo go e koro fune kaka ije asan ko no kurupo go sun ele me me de yo nlena yin o te tito on mi tenkman lo bo ya obo yi kon yi tan chobo no asan mo koton ni pipe to
1: mi ye gan chou asan ni pipe to ne sin e fame son mi ya kon fi lo don mi me me lo yin o nende wa ta jito gano ken pen sin anwa mi me lo chofu dede lo no sa nende si mi ye do nou ten ten ten men nele bin atono me ji ya ou na ya ye ten ye de ton do pro po mi ton lo ka bi biyo do me ji ye me ye me lo yan ki sin anwa ye do kon yo e mo do me ji ye yon ti ten gbe ton vie jit ni tro lo ren nan nou bon nou wa na ya ene yo kodo e di yo bine tou en fiwe e dade ye gege ye ten kon lo do pon me kode sou do pon e mo do nou chon we ya ou na ya ene reba lo na le yi lo le fosa nou yi tele ye tout nome ji bina tou hawe nou konto ya lo na ye hwe bidi mou nome ji gban rebi yo e an bese dwe bo bese dwe kwa ene reta ona sou ya in livrezon gratuit do yi lakwa mou konto hwe zakari ya li bo nan tout nome ji ene bo o e konkla o afish publicite ten teme yi sodo o nou konto yi ba nome ji wwe yo ena ime ime le lo na si hu wad mou konto de wo e an don wwe bo an tout nome ji ena blo nou ene don ta konto yi me titen gbeton amon che men akpa ne khuyo do meji na ya ene ba khode buna sa yo khite ko lo do nwi yo alian ten teme re na mo re lo na do san mo ko ta nu ko ina ti yo ale ben le bi do fe men we o igbe lo na do ko se do itele yo te ko lo do ko se do ite gun whatsapp jibo ba lo kan ridi aka khana ko lo na do meji emi le de so mi na sa na ya ene wa 01 29 49 53 36 na ya e do ko re ye ji dun bo mo do meji to de onu ko iti yo e tien ko nbe na chenwe de su ti te ngbe tomo ene du waiwe ko zakari ali goro
0: mina go si apa ho ne lo bodo kan e pe azado o aso ko ino pe nu kun to nu ti to teme teme le wuro fi ye gbon fi bro ti ti menu do poropo mi ton le po ndo ji o be si tiyan nu wa do po ti bo na tin pe ro kuro nu e ke tin to pa ton ti ro tata gbe le bi be si kan wa tare mi so e kan woro po atare me lo bo to to pe e yoro o shumel fi centre universite de la mère de l'enfant de centre universitaire de la mère et de l'enfant lagune et nous à mon coton y était ouais non bruno mi le couron ouais qu'est-ce que t'as pas ton fils bon écho ben on m'intègre le bonheur de quoi et non ni manon ouais était de propos mettons les
1: Eba ite do propo miton le wo mi na tun do mi jo mi tro mi je yedi on o tuto me ye no sonu lo no sali tin be ju be kompla do me je je ko mon koton no ale jendi je je kanton no na no sai ne sin ye va me so bo moto dagbe yedi lo do o Toyota Land Cruiser Prado TXL mi me me le lo to moto mon koton me ko tun do me ji e wa kon la o tuto bo ko no e son mon koton do te lo na sa ti we no me ji tata gbe sun me mi di tin.

0: do be ji ra hon honke do o tata gbe sin asanton oropo gogbele gan o me pepepe wa je kan oropo me mi na ko apo mu nkan ton ten ten me mi ka ro wele nkan ton do mi na tro me ji mi me imele lo tun do be ji eho emi le o emi na do ndo mo to hiho mu nkan ton me kwe ti dan dan dayo mi na ko ten pon lo bo ndo be ji pa san wi mo o commissaire priseur mi na o ten pon lo ke si ro me ji mi re so mi gbe lo mu nkan ton emi na ho de ji akpa ni ho mi na tun do be ji o pièce d'identité mi ton me re to ke si mo mi ton ne le bi hu ko so gbe asoroko asoroko be na tun me ji peto te ngbe ju ejanu nkan ton ho gbe mo ru ko bi electro me ji peto emi nu po te ngbe ju ejanu ni re ho gbe yo o commissaire priseur elu nu nkan ton nu yo a lo ton mo e rena be ko do le ho lo gun nu po ti te ngbe ton lo be na tun bon ko ene e be ta lo ton me le yo mi tun re me ji e o e so gbe bo je kan ton me yo o ina de di ponu yo ile suwa ko kan ton apa ene pe bo nwe sagbe ijayo eto bonu eto ngbo be so pe me imele lo ye o eye o ko ye to ko gan me bi bonu do be ji lewe na blogon do ko re ji eran be sin tan tan ta ko to no si kwa te po lo no choto run o mesin no ne le bi ku ye eblo o mi a to be ji e so pe yo ko re na su asoropo asoropo ka so asoropo asoropo e we do be ji te a lo nu bi so pe hwede hwede nu a si wa do be ji tito me ra me ji eho me na su khulu gin re do fi abo ina ko ino flowe ehena suo e igbenu flo mo na su mo nkan ton e kun pla de nji na di do po ene ji odo aro poponu yo e di ne ponu a tun yere me ji ai e se ne jo tro lo elin bio asanto atan gogbe yo aro na su ko e polo khle de nji e sa mo tu ene no bi bo e fo do 48 heures a compter de la date de la vente do e di ne o eno flo to a su yin e di yo an tempo bo asanton aton gogbo yo aro atason lo su epo bi e ma kai mo abun do meji meri ero fine lo ndo meji ko ele we do ye khabi jo eye eyi moto mo nkoton do we ile won igbon fi lo titimenu do poropo o mi tan e do meji mi ne ya o tepo lo ran to onu mo nkoton bo me imele lo na ya o suru pe si some yo eye we yin me ren asan mo nkoton juna asunupo asunupo de ji won me yin kan do ali mo nkoton le yo e so eni an to te bo titimenu do poropo mi tan do meji e ble ne kon sele do khori khori bo ni ala aken de wo mo ro po on we nu le lo imo to e ne bo tepo lo sanu nu po bo we yin nu po bo ko e na de pura le de ali de nu e ko de po nu lo ndo meji we ma e do ton ton e ko te kon lo ho kan ton e so ayin do benji e wa ti gbode anale ale ko lo nale adam benji mo to ye diyan de wa pongbon e o ho mo ko ton di sori ya e sanu a sunu po ho bi ho e ka sele do garantie de ho ben do benji ndi awe na le aken de unu da lidia lide nu on pere pon o kan koro tera le mo ko ton o benateta attendez a gidi e gbon fi bo kale na alo kan wa yin 01 97 13 26 49 abi 01 95 89 90 13
1: oh mi ando renu te kun gbon toton a jo viton pa kidi po to hun to anu o pinu ton do loko sa ye bi pon fi matin to sin file Hermione Gislaine Yannick Herman Mélène Horace podo Ines po Christelle Junior ebi se se te kun gbon to sin ren mo jode Halat podo Mariam Garopan asu iton podo asi iton po ye gbon fi podo ou fèk pa, me vive na iton ou to iton, mena kou eli kocho, te koun konto e so yoron nou, ou ma ou da san foton nou koun weko sou, eme to koutou a yi do kouton nou fi, do kou iton kande kwa nou koun a ton ko men tiyo nou waton le o, ena besin tata kbe, jawe lo bura san ou do kou konye do kanten eme o san koun bo kaya kwe nan ting kou do ye kou nou koutou Michel ton do kouton nou fi a san kakbe, ena je fine yi do kanten we, a dade men nan tite si matin to ji sin kou iton kbe, do Merako, mema solo fia Joseph Kofi te kunkon to sin kwe kwe ton yedo kron weke ten to kwa ton sin alivra me, weko kantan ton lwe na blo, kantan ton atadia na blo a misa do chiton weye kwe ton kwe to Michel ton do kouton fi, bolan zero ten ton kudo kouton do kwe e yin a jak boton e, on tito men ene on jiwe minano, bolan si kono nwa mwono le guto
0: ako renu akwe papo to su ta foton lo beneto me ro to goton me ro renu sin ko da silva ton di lo beneto me no vi sun no vi yon matin to ton mo ro pa ta gan lo vi a ta vi vi sun yon no mo ro pa me me lo in fi ton le wa ta vi lo vi sun yon we a e o e bi gbon fi ka je mama yo vi le ji bo di do do men ti me mi ton vera mo na o pere mo ro po o Felicia asuton fiton le mo ro po papo Astrid asuton po fiton le pa papo Jores asiton fiton le papo Karine asuton fiton le papo Nadia yabo mo ro po papo Ezosi papo Adude o asukusi nani Huifa Nadej o

0: mama yɔrɔ vi mɛro matin tɛ yɛ tin ɔtɔn xɛnu bɔ do xɛnu wo xɔtɔn sa yi bi gbɔn fi o xɔtɔn o kpakpo tɔn o da silva tɔn o zonu xɛnu tɔn o xɛnu zonu tɔn xɛnu yin do kponu tɔn xɛnu hwesinɔ tɔn xɛnu ku tɔnditɔn xɛnu fanditɔn xɛnu lɛgbatɔn xɛnu nanitɔn xɛnu asanyaditɔn xɛnu agbayahuntɔn kpodo xɛnu agɔsu kakadze xɛnu o ku tɔntɔn kpanyɔ ekpɔn fi bo dudu ɔdɔ bɛnti mɛmi tɔn fi fɛna o koma kwete o kpakpo eye nɔ yɔrɔ lɔ le vieux kɔkue oorun kplɔ mɛtɔ eko yin ti te ŋgbe tɔn lo kakoro gbɛdzɛ tɔn mɛ nugbo lo kala yin gbɛ tɔn nukun le dzi nudzɔnudzɔdza lɛ do eyin to kpɔlɔ afi tan tɔn gɔmɛ ku tɔn fi mɔdo kpɔ mɛ xomɔlɔ lɛ do nukɔ yin tilɛ tɔn do o to kpɔlɔ afi tan tɔn gɔmɛ bɔ esɔ yɔrɔ la kplɔ kpɛdo tɔ do lito sun eli asun emi to goto esi asan tɔn o konuku ɛnɛ gɔgbe do asantɔn wɛnɛ gɔgbe ɛnɛ dɔmi kɛkɛlɛ bɔ sɔwɔsɔ kɛmi asantɔn wɛnɛ gɔgbe do dotoko dako eyin sɛnɛ asi kutɔnu do ketɔn kande ko atɔnu kun wi gɔmɛ de di tsɔnu wa tɔn lɛ mi natɔnu bɛ di sɔn mi de de si asantɔn woroko gɔ ɛyansɛ takulo kɔnzan ha yɛwɛ do kan tɛnɛmɛ tare do eglize yɛwɛdɔko do ɛnɛ dɔmi eglija o katolika sɛnta rita tɔn bɔ asan owewe gɔ mi natɔnu bɛ di kan tɔn mɛ na yi o ma ti tɔ do dotoko dako eyin sɛnɛ asi tɔn do kutɔnu fi lɔ gan zɛmɛ ena ɔnɔte do jitɔn do ka jɛun loyin o xɛnu ƒe eyin kpakpo tɔn do ka jɛun we gan tɛwi mɛ alɛwa matintɔ si oƒegbe do akɔnti kɔ ƒe eyin kpakpo tɔn bɛ ko gan tatɔn atadi sanza tɔn akɔnti kɔ do kpɔ ena kosi finɛfitɛ ko ŋgbenɛ amisa eyin ebile do matintɔ dzi do yɔkɔnɔ ƒe do yɔkɔ o saint rita tɔn ye ebile ne godo do gan wo atadi mɛ godo lo wɔ ena sɔba yi ƒe tɔngbe do xɛvi ye enɔ finɛkpɛ de lo wɔ ena aadi do gan wo do kpɔ ko denu ko ƒe ko mɛ do va si ko kle ƒe dɔn lo kan lɛ do gbe do kpo do kpo omi tɔn eda fɔ numɛ ƒe nu ye numɔkɔtɔn jɛlɛ bi ƒi zakari aligboro.
1: tagbɔtsi gã ena tsenue toro mitɔ lɛ. mile vɔ gbebo le to do kporokpo mitɔ lɛ kaka do mi kudo toro mɛ lobo kudo adziɔdziɔn o nɔɛnyi lobo do tsidzɛ do aɖisi bo tsidzɛ da miɔ mɛyi mana mɛyi dzi yi mana ko gbɔn tia lɛ yɔ mo do gbɛtɔ xoyɛ xoyɛ de dzina yi eyɔ blo ka wɔn blo nu gã bi kun wete kpɔnkpɔn bonu ayɔ ni do te. bonu ye ma jɛ ye mɛ e ne lɛ sin mɔdido mɛ o da ko
0: tiɲɛ. bonu dɔ mɛ ji mɛ ni ma ka don do fi de o ni ma haji bolo mi na yanu wo. e ne wa in dɔ mɛ ji ekpo mɛ de ko kpe nde a bɛ dɔ mɛ ji esi kɔ le sɛ do ye. a dun le yɔ y'a da sɔnɔ kpo dɔ mɛ ji mɛ iwa wɛ nɔ du. emi kun wa ne de b'o na du wa sɔnɔ kpo ina kɔn te mɔ ko a ba nu vɔnu do nu vɔnu ba wɛ nɔ a de wele wele nu ma jɛ mɔdido a fi mɔ nkɔtɔntɔn mɛ.
1: wuli bonu mɛre do kesi ma mɛtɔn lɛ ewuli bona esɔ ifi de bonu ewuli yɛ tɔn hun ema tɛ nyɔa hun eyi kpekpe yɔ bo hɛn bi hɛn fun ema nɔ dzosɔ yi alidziwo adzosɔ yi alidziwo mɛre bona se bona toro xɔ o simu na mɛre ma ka zɔn yɔ dɔdzi de ƒoni sɔ mɛre do kesi ma ƒo itɔn to xɔ simu wa nu mi bonu ablo nu mɔ kɔtɔn nu mɛ de wo ene lɛ bisese yɔ wɔna zɔn bɔ nuyɔ yi de lɛ yɔ eɖo kpɔ so yina ze yi kɔ to yi boto yi blo nudena bɛ na ya koba bona dze kɔnu ye toro mi tɔ lɛ mi kudo toro mɛ bo kudo adziɔdziɔ sebastian yahoo do zakari aligbona mi to gbɛnugbɔdɔ eni zan.

0: Benevi sunu benevi yonu konton toro kuron weketen tokwa tole gando kuwa eko di nukun yukwe gbanu kunwe do kuron weketen tokwa ton. Gime da, Zakari Alibono kodo da bo chigan kuwa miko sebote kon lobo nwe inu lobo jero tuwa meyo mina soy sokuli mi. Mina titro lobo na yikok bonu do senasi akba satan do gany kule koto me tiyon ye me e nasi hu no nu kondo akba mon koto sa nu tito me ene yo yero tamen ton linde we. Mina yak patan kwenu. Boko se fune jen yon to e in Canada to e yo en a fo ton do te din bang bang do bren te kong bang ji fi a fo sol te toton. Nenu yu a mon koton ka yon do so ye kwa ye di yo ni ito ton men. Koko sin akpakwe ene yon yeme e ime lobo yin o we ma plan vi koko nun aso me kwe li sime ton pe kame ton yon nu yu a do po tin lobo ye blo lobo jabi blo blo sibe e jawe yi nu yu a lo pate kawe a di yo mi yi jonon do po be nana mi mo jeme do nu yu a ene yon. Kota ene le we mina kendo lobo wen kekle un eje fle hina sultanu kan yiko len koton meton tagbo chigan kudo kairo hiku wa yi.
1: Kairo hiku wa yin kuno siya mela hu o Zakari Alibono tru mito mi lomo mi kudo kwe mesia.
0: Bo konto jina anu asono ko baro mina dronto senasi akba asa do kobo mton.
1: Nungo e Zakari Alibono mina dronto senasi akba asa don lo nando o sena yo yo en o binen toton yo. Tutu me e na si huno se na mon koton da sinku dede we na mo kocho na si huten kwa so da yon wiwa yo. Yedwa yon vle san kwa chi ton lwa fi mire e rome ti yon yedwa nou to edo nou teme. Bo nou kon yon atin bo wene nou we mi na si huten kwa lwa tun. Me ime le lo na si huno tende tende ime. Do o se na yo yon sin akba ene we. Ye va ene me yon o na jino Elizabeth po yon e yin o meho do kuro o meho le me yo. E ten kwa lo do kode kode lo biya yime ime lo yon. Aso gbeton le rome ji yon na si huten kwa lo nou bubo nou kon yon atin. E an ten kwa lo yon la tak lo yon la dakon lo na si huten kwa lo wa so di na si wagbe yi lobo aso ene na ya so ting bi juo na jino ekenu to akpa mon koton kwe lodo bibioro propo iton Zakari Alibono da benji buteni na we na si kute kwa lo waso mon koton lobo wajije nukuku na nokon bena blo lobe na ya so nukbo lo je hongwe lo je gangwe akpa ene kwe yo na jino ere do bibio yeme ime lo ya so kwe ton lewe da benji tan tan tan do propo iton ero hokbali mkoton sado e inse na si angba sa fie jan so tutu men teme teme le di yo do yeno di ndende nou e deje wè tan tan tan wè kon kwa dome ji nou lewe nye non di deje. Mwè mi biyo dome ji te yen nou kou kwe do kwa e na sa dote. Bo nou e me do kou lo kwa lin bo ten gwe jwe bena si kou ten kwa lo biyo gbe dome ji. Ni da lo mi bo nou aso na yin wiwa liyengbe yo e na ten kwa lo blo nou mon koton e mi biyo do kou lo kwa etan lo karo bi biyo e dome ji. Aso yin aso li lwe do na wayo gbe ta e na ziyo na yin gbe ta jo gbe ta gbe ta ten gbe ju nou bo lo bo aso e rometon e na waa lobe na meyo e ne sin yeva me e mi ronu sin aso e rometon bo fie na yin filo na yin temen temen temen do kuro po iton e na noyo mi di nou sin mon koton bo mi se yo mitro me ki mi na kuli toro mitole
0: sina do kpo ene e yin agba ten gbe ju bo ye me e ko yin me lo bo kono nou kondo nden dede sin alindo tito men dede la sin alindo benente kung banji fie ina si huwe akba mon koton sanon toye. Nte kaye nwe bawe tovi to si benen vile kare do yeme ene le si aji yo. Men blo kwa hize lobo kan hobi yo yeme de dile.
2: Vreman, beta jo beta we. Pase, anlo, mente to nene din ni. Ema yekwe, lene da huwe yin. Na, gouvenman de wazo wai. Beze nene do, do te. Na me, mwra monten do, tiyon, aloji yin do. E, wiwa kabi takba de watin. Jo lwe. Basho ye fresh na luene re ni le di jo to we we ma yo bien député le voter loi de bo e ma yo ye le fe na arbitre na ji bo ye a we ke ma yo ni ye ba igbon le ma yo ya donc ye fe na luene re ni le to yo me o bien président ba yi le bo e ma yo a ya ke mo le ma yo ya ya no ne ide bo na ki ide to Donc derrière moi bon ndabe
3: Sena e bi omo me ko de ko du ga lo to mi file bo ko mo ndo to wu le bo to de no blo mo le o ye ko de ko le do filopo ye ma ko de le ko le do filopo be na le a ti dai ton do won e o ye na ko de le do filopo bo no do na gbon vonu mi bo president mi ton de do fine e na go a lo ni do ti te ngbe me do e na ko de le ko bo na wa ya bo mi me to vile mi na kan me be yon ye ka do fine nte wa mi e ka di e na ve o
0: ene hon we ba we to vi to sile de lo bonu no kon yi na si khule bo tin lo apa khwe mon koton yo mi ba dona lo bo yi khwe khule do propo me to le to bona go sin apa khwe ne lo bodo mi projet to e in Canada to yo dian afoton e soro te lo bente kun pa bi ti tin te we te we tin lo da go jiga
1: sakari ali gbono na don mi do me ji Canada to e so yi do me ji aso aten kle unde kun we so yi do bene to me ha tan tan tan fo soro te tenton e in tin bi ju Lora ambassade do Benin to meyo mo koton etin lo tin gbedin bo mi adon mi ro meji afa soro ti to kwido mo koton eyin Canada ton dan dan edo gla eyin wa sin kan noten daho AMTN ton sin olomero mali mali to o nouveau tel nu wa e remet tambo ina kun sin won nu wa ne sin ye va meme na tro meji etin lo tin gbe bo o roito e no pe nu kun do nu e kan to ton po to defo pa pewu lo boyin o Canada to oton yo e se do Benin me fio etekon lo wa o najino adita amand e holo na o mojebe mojeme e na ye titi mero meji e wo so o aso atemu koton da horu podo o tiri yo e antro meji nu wa do po te ngbeju kan chado kan o tite ngbetan e konkla bene to podo eyin Canada to opo sin eta khimeru mo koton etin lo tin gbere ba pa ene khoyo ene in sosien da ho do po lo klayen tite ngbe tombo aina jai tite ngbe ton we ko plato le sin o tentin don we ne nu da ho tite ngbe ton de ji mi kale gbon fi lo kale bro be ji aso yan so le lu be du na wa we yo e kuno yan aso klin khime ton wa so yin lu be da gbe kan do kan bo nu kon yo na tin wo le ori re na so do te be da si khu ten pon bo nu kon yi kan cha do kan wo na tin ro be ne to mi po do Canada sin to me pan yo eni wa inu mo nkan ton bo so de te bo yi me wi le yo ina te pon lo do ko do lan ve me lo ra wa so ti ngbe ju lo be ra me ti te ngbe ton mi gbon ye va ni me lo le to gbe o bene to ra lide a lide nu lo kale bi o do poropo o bene to vi le do benji aso na yin wi wa mo ro po e mo ro me ji e so nu di we nu ho do ko de fo sin tan we tun tero e ho me lo si ku te pon lo so ambassade Canada ton do fi e yin fi lo yin bene to me nu gbo we na yin kan chado titeng beton leji hon nwe ne yinde lo vivinu eminu kan chado titeng beton wadokpo eneon ena o mojeme eneon me ime lo yin afosoro tito o Canada ton luo zakari aligbono kwa chubo ndo menji ena si kutekon lo wa hon fi eneon nubuo anto ndo menji ime ime lo yin o kanda ho eno kompla nwe jedo o tu iton kudo tole wukwa kwe weyo yidele yo itala wima dede ime lo fine wima mongkoton ewe italo yo ime we italo we nado apa ni khuyo e do khodo o to kho tite ngbe tande si khuno po lo to bon lo be me e ni na zon lo gbe kri lo to le tintin e na inu lo li to bo e nda me ji me de yan la kombo to no me ji a so li we mi na wa do to le me yo e na tunde na lo gbon bon we kun pla so e sin da khu me yan la ko do e na yu wa yo yi ken do no ne wu e kale ken do nde nde we kun pla do me ji no we kun pla to mi ton po do to e de le ton pa no e inu lo kun pla to Canada ton po to le to le fo pa yo no ne de si khu ten lo dagbon lo be meten win le witan yo e kendo onu mo nkan ton e kendo nu ni u dan dan dan gbo o kwede kwede tin lo fine nu gbo lo bo fe debu a mi ado olivi o woropo a dade mo eyin o tola si apa ko ibo isodo obirin tin o fenu be ni na zon lo bo nu e kupla do meji sunday lo wa le be na do nu kon yi yun le pa ko we a de si ko tepon lo blogbon me re sueli ko ngbo ti te ngbe ton aso me si apa ko yo ile kendo nu ni u nu ne tete me e blo yo saka aligboron eyin de lobo fifinu o najina eyin o hoito korin amori bruneyo be iholo do meji fi emi na do hodo fi hometi so o Canada sin hodo o kun hopo won meji o en hode pon bo do meji ton te ya no ru ga homo koton we be inu titengbe ton wa so wa to po na inu lo na fifi titengbe ton mo ru po eyin bo fifinu mi de su titengbe ton bo mi gbe do na ken do fi mo koton e o mi kuna si hu no hu yori ti e kale pon ele mo do meji o to in to le lo into mu kan to lo me gbe ti lo bo o afosoro ti to Canada to ton e wa yo yin obirin to me hun eni yin te gbe ju lo khle do me ji to le o edo da wa n to po ti te gbe ton bo kan gbe do kan nko lo khle do me ji mi de mi ko re hwe hwe nu po ba so eni na inu ko yo na ti no e na o mon je me ni o fi mi de hon me ti yon rendez-vous e wa le hun lo nu wa to po dali e kun pla benin to po Canada ko sin o apa hwe
0: mi na do dile mi ko yo mi po yo jono do popo mi poro a gba osa yeme eyin me loboko no we ma home glissimeton eyin pe gameto yo nuwa da hodo tin lobo yin no blo pe lo meton de suro mona tin pe ro asan tanton go o sun ele mewe mi de hun nuwa mo koton mi na ti menu do poropo mi tore poro jere o jono yin lobo mi na yi lobo yin na do ho nu mi dagbo chigan enu e yin na sin kon le
1: ere hogba safio mi na yi o jono din mi bon de beton yi wa ra pale nkan ton samira hozu mare ton ruben nemi ka fongon mi
4: mi do kanji me dagbo chigan
1: eyo o no yi nulo ton mi wa yo ndo mi na kendo klin wo yi no be jimi no ma mi re hwe hwe me wa e ho me ton mi so do sun e me mi re din be ya fo son sin asan ton ton ton gogbe
4: mo we
1: e te jin mo nkan ton karo na tin jo
4: mo nkan ton o samedi 8 août samedi de jawe ti han ewe mi do na pre mi me yin ni azome vi sewe se pe gameton le koko wenu ni do mi de ti han ane 75 74 ni le bo mi wa yi bo ino kaka mi le a mo mi de bo hwewe hwewe yo tu le de san hwewe hwewe mi no a mo mi de bo no pre mo no jawa mu mi ko blodu po wa 2022 mi blodu po wa 2024 tu bo pe lo meton ti han mi lo na blo e ti e na be sin samedi de jawe yo samedi 8 août
1: nous avons quand on a beau son même idée si on s'entend tant qu'on gobe mais tout au malide c'est mais si tout tout malé à quoi donne ouais nous beau dans bleu de mon quand on gobe pas ya
4: azani on beau nous gégué mais soda y zaza ben si gantene à dire mais mido a mis ça le pomme dans bleu do mido mido na mon idée chaque fois il mido na mon idée voulait pour nous mais non pour les mots tout bleu a mis ça ouais mon son ouais bleu mais déjà sodo alomenu aklono samedi 8 août enion gatene atade meo minablo mi sakreunde bona so no dalomenu aklono bokana so medele sudo mime tajio directeur lueke eyin directeur mi ton wenenu ton bodo directeur tichenu po edele so ro mime tian amon mi na so e sudo yeme e na lo wenenu bo mi no mo kon bo blo bo ye encourager mi ye go alon mi ye no mi gudo kaka bo mi wa mi blo le hon enu sin kwe hold on when they no ye me no gudo bo dalo mi nene hun mi na ze ye do ho iton so isu do amisa eni o kwenu
1: e jo apa kwe kun pla so me email wa so mi alo in kan te meten lo no mi nu le yo e jo ne do e tele mo mi kan le blo do wa mo ko ton da lo ai hon di da mo ho ho le letin lo no tin lo no tin be
4: hun pe ni onu mi do don ni sin 1975 ni le music wa mi te mi no blo mi no ho nu e ne music wa mi no blo ba pe ni nu mi no dai hon tambe no vivi nu gbe obi group ni o me me ki ki gostin Laurent hun sa vi to hon ni le groupe ne le me ye ko si e mu mi jura mo mi de samedi e jawe di yon mi na be si amisa o di na no po kaka bo sana ku e amisa o fo o koral e jona no mi me hanji gbeta e na blo amisa ha mi yon koral saint janton je ne le e ne amisa fo e na ho nu 30 minutes mo mana pa ma o e ni yon fo ai hunda da teme teme de le de bo mi na no kaka bo sana ku o damu e a o buluwea, o belotwea, o je teme teme le de bo mi soda yi. Mou mi wa zan zan, mi nan kaka wa zan akou don wede. Mou teme teme de le de bo mi nan blo. Mwana do blo kaka, o DJ do fine bo mizik do fine. Ndudu do fine bo me lejo an kon, ndudu o me on an kon, ndudu. Kaka, bo e besi gany neme wele kome yon. Ewe mizik yo de sonabe. E ne.
1: Monsieur Romeji, yememe loyin o jonjo jai mi da lo jodo na de tin lo boyte na honu to mi le su e n pa bi ba gbon san le su o mi na honu mi ken do apa ni pe pele mi
4: e ne o yeme ni eleve do azome se se o tin bo poro finele poro finele yo jeune eleve eleve college ton le yo ye dre o na honu je nu ko do pe nde mi le ko wa pe 2022 yo mi ho aso wa ni ye mi ho music si aso wa le mi ho binu ye do mi jrobonu music oni le bel college entre temps musique oyi bi so do orchestre de bois
1: ka ho no ekro gbe yo
4: do ire hun eh mi ho instrument ye wa yo mi drobonu eni de desu eni jenu hoji hun benegbe samedi ko do mi de yon be si gene me yo e de na imen kon kon ton a ho no bo na pon mi na pon do eh mi ka so azowan da lo meni mi so ali an da lo meni ye yo ne ka blo bon ede be si gbe yo mi na pon e na ho nu gan ko we mo ye ho nu gan ho we don ka kanu 18 e de ho nu fo beta ro potin bo ye de e lo mo ye do beta bo pon fo nu mi de bo kan yin college osin azome bi kokole ye lo mo ye blo beta e to be yo do aip mi amu no le mi he o mi na ba zo ha ido azan yo gbe ro po ye lo do nu wi wa ro college ro po me mi wa mo ye bo do ko ka ye vivi ni ye vivi mi le su bo mi do yan hun gbe ne gbe be sin gan izeme ye lo ina do ho do nue blo ide azo teme teme no wa teme teme ya do hodo beta iton wu eyin do e do e de fo e de fo lo o group orchestre gege de vole de de tin boyin group groove and fire boyin mi me yin specs ko den me yin ko to wala le kado kado kado teme le mi na honu de boyin coxis to bo mi me papa le me ho ho ko den to le mi le forme group mi to mon honu mo en le bien na blue mi na ho pene be kaka bo za na ku mi na di blaton mo di kaka nu 23 heures mo mi na bla honu kaka je kan ni o me be na vivi town na jaja
1: eh ne oh hota hogoda hore katin lo do wa mon koton dali o mi na so da kunu yi me melo na wa to kungun mi wona pon le ya
4: dada me o mi blo mo koton de weje mi na blo do
1: ganji me ro pon maro ho nton ni wero mo
4: eh ne hun mi jolobonu meko yi az ya zomero college se je pe gamen yo meko ya zomero fine pon e ma te yin musicien e ma te yin nwe blo mi dio blo to a e ni tun do azomen ko mi tun do fine be mi he o emi na wa bonu ago alona alopade do ko nde mi be ti to mele sin 2022 ni o mi a mo college mi mo kwa so pe yo mi mo le le gbon eku yon bo kan fwen wenen ton do ho de unu mi bo mi pre bo do ho nwe me lo po po pe pe u bona blo me on blo ba e be ni on azome sinu me li o pede e kapo hun mi do me ko yin azome vi ho ho fine to lo mi do yi di dawe bo nu gbe ni o gbe samedi ni o ni anu po ka mi e ni o ja hun ka mi ka bo nu zani ku e ni anu po ka mi bo pon le college mi ton de gbon mi mo bo nu alo gode de bo nu ihan e lo ihan e na ina gona ina gona mi jere par exemple yon mi gba podium da hodo podo college yon ene bo a wa ko so abi college yon a modo a nu de die pe to blodo fie mi jro bon mere vole el mo e wa bo mo nu mo koton eni gbe kande nu bo nu e teme teme lo e hen ina blo bona go alo nu college ni yon ina go alo na do me cadre da ko to sin college ni me support me jo me to sin a so fo ni le o ye support am mi jro bon nu mo koton ni intéressé mais de voler
1: et me jure bon mon quand on est ni intéressé au mais de voler bon quand on me le rodé lo dans les gonu o apa ko ni mi so tin ya do aso wa go mi jadi ko me ko to gidi e ko so to to da ho e o sin sin do tele yi ho de bois ben yi ho de bois tele tele mo e han si no tele mo mi kan do ko do mon quand on dali do mi do tin sari ro me ti to ho ne le o gbe jan so fia yi tele ko sin fine an je li ki joine le ko sin fine cho mi kale asiro me de meriti lo njon jo jalu le ko sin beta mon quand on le me
4: mo e o mi lo Laurent hun savi ene eye ko yo to me
1: salsa me ra kono kube
4: ene eye ko gosin yo to mboko wa din bona kono ha mi me de volere le popopopopo bo ye wa me na gosin yo to me na gosin fi teme teme lo ye ko wa bo ro fine bona wa dogungunu mu ha mi ene don me toke ye reswo as o as o eye mi tunu ina si huwa ha mi ado ye yule ro fi gege e si huwa e ka si ku gondo don mi lo le programme mi ton e na jan pede e ne amon mi ku kan ba mi bi po bi kloklo meji mi a lo ma ouvero pe ne gbenu e si kuwa bo a do do konu pede e na yon
1: e yo o e ku pla ro meji na bi aso be ku mo nkan ton mi tun din ro meji e ra sori asori wa we aso e ka wa de e ran zombo fi mi ko gbo lo ron bi aso be ku mo nkan ton mi na so gbon ha mi do titu wendi bo mi na si ku te kon lo ku do lo si ku te kon lo bi aso be ku ne ya mera ku ji
4: e ne hun o nugbo e dalizo gege wa ro ku ton din bo college de ne sinu kon le so ye dalizo wa we
1: kanji
4: hun fie mi no gbo mo no bi o me da yo mi so si gbede so si gbon fine jan do yero alizo wa we hun ni nigerian mi pomo mi na do ni agosin prison civil kuton ton bo wuli alejro terrain cg pe gameton ala gbon terrain cg pe gameton sinu kon hun ala biyo megbon terrain sin portail sin hon to boa ala ikweo sin fifo bona ze amiome ase da miome le boy zande yo anamo o on to gboro po to po da horo po mina son ti to mina soda ibo me de jawe yo me o mana flua o mina so ti to me mon koton bida ibo me de jawe yo bo fe gbon terrain sinu kon go sin prison civil de bo gbon terrain cg be ga me ton sinu kon bo izande bo ze da mi o ton pe yo on to gboro po fine e gbon fine na bi o me mu terrain on gudo mina gbon bo bi o me tin do aso e wa e de le wutu e ne
1: e o me ra ho so male to ho go te mi do lo na to sun tanu wa le koton
4: nwe lo nu iwa da huwe bo wen do mi ri po wen